ۋاقىت ئۆتكەندە بىر يېڭىلىنىدۇ. ئالدىنقى قېتىم بىرەيلەن ئايلىق مائاشى 3000 يۈەن بولغان ياشلارغا ئامال يوق دېگەن ئىدى. بۇ قېتىم يەنە بىر يۈرۈش سۈرەتلىك خەۋەرلەر دوستلار چەمبىرىكىدىن ئوت چىقىرىۋەتتى. ئۇنىڭدا كەڭ تورداشلارغا مۇنداق دېيىلگەن ئىدى: يېشىڭىز چوڭايغانسېرى كىشىلەر نامراتلىقىڭىزنى شۇنچە كەچۈرمەيدۇ. نامراتلىق توغرىسىدىكى سۆزلەر دائىملا كىشىنىڭ يۈرىكىنى ئاغرىتسىمۇ، ئەمما بۇ توغرىسىدىكى مۇنازىرىلەر ئەزەلدىن ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ. بىزنىڭ بۇ جەمئىيىتىمىز نامراتلىقنى ئاللىبۇرۇنلا بىر خىل مەغلۇبىيەتكە تەۋە قىلىۋەتتى. خۇددى نامراتلىقىڭىز سىزنىڭ نۇرغۇن كەمچىلىكىڭىز بارلىقىغا ۋەكىللىك قىلىدىغاندەك تولىمۇ نومۇسلۇق بىر ئىش بولۇپ قالدى. مېنىڭچە بۇ قىممەت قارىشىدا مەسىلە بار. كىم نامرات بولۇپ باقمىغان؟ بولۇپمۇ ياشلاردا نامراتلىق تولىمۇ ئادەتتىكى ئىش ئەمەسمۇ؟ ئۇلارنىڭ ھاياتلىق يولى ئەمدىلا باشلانغانلىقتىن پۇلى بولماسلىق تولىمۇ نورمال ئىش. يول تېخى شۇنچە ئۇزۇن تۇرسا، كىم سىزنىڭ تەقدىرىڭىزنى ئۆزگەرتىش مۇمكىنچىلىكىڭىز يوق دەيدۇ؟

بولغان. بۇنىڭدىن 150 مىليون ئادەم قېتىم نەپكە ئېرىشكەن. پۈتۈن مەملىكەتتىن قارىغاندا سىياسەتنىڭ پايدىسى تېز سۈرئەتتە كۆرۈلدى. يېشىلغا قاراپ تۈپ ئۆزگەرتىش جەھەتتە كونا ئاپتوموبىللارنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش ياردەم تولۇقلىمىسىدىن بەھرىمەن بولىدىغان يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللارنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى تەدرىجىي ئېشىپ 6 ئايدا 65.4% يەتتى. 2 پەسىلدە يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللارنىڭ پارتىيە سېتىش بازىرىغا سىڭىپ كىرىش نىسبىتى 62.4% يېتىپ تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. ئەقلىي بولۇشقا يۈزلەندۈرۈپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش جەھەتتە 1 ئايدىن 6 ئايغىچە رەقەملىك ۋە ئەقلىي مەھسۇلاتلارنىڭ سېتىلىش مىقدارى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 13.4% ئاشتى. ئەقلىي كۆزەينەك ئىستېمالنىڭ يېڭى قىزىق نۇقتىسىغا ئايلاندى.

0: نەچ قېتىم سورىغان ئىدى، ئوبلونسكى ئۇنداق قىلىشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى ئۇنىڭغا چۈشەندۈردى.
1: مەن ساڭا شۇنى دەپ قوياي، سەندە غۇرۇر دېگەن نەرسە يوق، قەدىر قىممىتىڭنى بىلمەيسەن. ئەخمىقانى ھەم ئەشەددىي ئۇسۇل ئارقىلىق لايىق تاللاپ قىزىمىزنى شەرمەندە قىلىۋاتىسەن، بالاغا تىقىۋاتىسەن.
2: كىنەز، ئۇنداق دېمەڭ، مەن زات نېمە ئىش قىپتىمەن؟
1: مەن نېمە قىلدىم دەمسەن؟ نېمە قىغىنىڭنى مەن ساڭا دەپ بېرەي. بىرىنچى، سەن قىزىمىزغا تەلەپ قويغان يىگىتلەرنى ئۆزەڭ چىللاپ كەلدىڭ. بۇ ئىش ئەتىلا پۈتۈن موسكۋاغا پۇر كېتىدۇ. بۇ تۇرغان گەپ. ئەگەر ئولتۇرۇش تەشكىللىمەكچى بولساڭ ئۆزەڭ تاللىغان يىگىتلەرنىلا، بۈگۈنكىدەك قىزىمىزغا تەكلىپ قويغانلارنىلا چاقىرماي، بايۋەتچىلەرنىڭ بىرىنى قويماي ھەممىسىنى چاقىرساڭ تاڭسۇ ئۆتكۈزۈپ بەرسەڭ ياخشى بولمامتى؟ مەن سەن چاقىرغان ئۇ يىگىتلەردىن بىزار، شۇنچىلىك بىزارمەن. سەن بۇ قىلىقىڭ بىلەن قىزىمىزنىڭ بېشىنى ئايلاندۇرۇۋېتىپسەن. لېۋىن ئۇلاردىن مىڭ ياخشى. پېتېربورگنىڭ ئۇ بەگزادىلىرىنىڭ ھەممىسى خۇددى ماشىنىدا ياساپ چىققاندەك بىر قېلىپنىڭ كېسەكلىرى. بۇزۇق نېمىلە؟ بۇ نېمىلەرنىڭ ئەجدادى پادىشاھ بولسىمۇ مېنىڭ قىزىم ئۇنداقلارغا موھتاج ئەمەس.

0: بىر كۈنلەردە سېنىڭمۇ بىرەرگە ئاشىق بوغدۇڭنى ئاڭلاپ قالسام ئاجايىپ خۇشال بولۇپ كېتەتتىم دە، دېدى لېۋىن. شۇ چاغدا مېنى توي شارابىغا چوقۇم تەكلىپ قىلجۇمۇ؟
1: مەن ھازىرمۇ ئاشىقمەن.
0: توغرا، سەن دېڭىزدە ياشايدىغان يۇمشاق تەنلىك ھېلىقى بېلىق كاركاتىتسىغا ئاشىق بىلەمسەن؟ دېدى لېۋىن ئاكىسىغا قايرىلىپ.
1: مىخائىل سېمىيونىچ ئوزۇقلۇق ھەققىدە بىر كىتاب يېزىۋاتىدۇ.
2: يوق گەپنى قىلماڭ، ئادەم نېمىنىلا يازسا بەرىبىرغۇ. راست، مەن كاركاتىسا بېلىقىنى ياخشى كۆرۈپ قالدىم.
0: ئۇ سىزنىڭ خوتۇنىڭىزنى ياخشى كۆرۈشىڭىزگە كاشىلا قىلمايدىغۇ؟ ئۇغۇ كاشىلا قىلمايدۇ، لېكىن خوتۇنۇم كاشىلا قىلىدۇ دە.
2: نېمىشقا؟
0: بۇنى كېيىن بىلىپ قالىسىز. سىز دېھقانچىلىقنى ئوۋلاشنى ياخشى كۆرىسىز، لېكىن ئاخىرىدا نېمىنى ياخشى كۆرىدىغىنىڭىزنى كۆرىمىز تېخى. بۈگۈن ئارخىپ كەلگەن پرودىنى ئورمىنىدا بۇغا ناھايىتى كۆپ دەپ ئېيتتى، يەنە ئىككى ئېيىقنىمۇ كۆرۈپتۇ، دېدى چېرىكوف.
2: مەن بارمايمەن، سىلەر بېرىپ ئوۋلاپ كېلىڭلار.
0: ئۇنىڭ دېگىنىمۇ توغرا، دېدى كوزنىشىف. ئۇنىڭدىن كېيىن ئېيىق ئوۋلاشقا چىقمايلا قوي. ئوۋغا چىقىمەن دېسەڭمۇ بەرىبىر خوتۇنۇڭ باغۇزمايدۇ.
3: لېۋىن مىيىقىدا كۈلۈپ قويدى. ئۇ خوتۇنىنىڭ ئۆزىنى ئېيىق ئوۋلاشقا باغۇزمايدىغانلىقىنى كۆز ئالدىغا كەلتۈرۈپ، ئەگەر ئۇ شۇنداق قىلىدىغان بولسا ئېيىق ئوۋلاشنى ئۆمۈرۋايەت تاشلىغان بولاتتىم دەپ قىزىقلا ئويلاپ قالدى.
1: ئۇ ئىككى ئېيىقنى ئوۋلىغىلى چىقمىسىڭىز تولىمۇ ئەپسۇنارلىق ئىش بولىدۇ. خاپىلودىكى ئوۋ ئېسىڭىزدىمۇ؟ شۇ ئوۋ قانداق كۆڭۈللۈك بولغان ھە؟
3: دېدى چېرىكوف. چېرىكوف توي قىلمايمۇ خۇشال خۇرام ياشىغىلى بولىدۇ دەپ قارايتتى. لېۋىن ئۇنى رەنجىتكۈسى كەلمەي ئۇنىڭغا قارشى ھېچ نېمە دېمىدى.
0: بويتاقلىقتىن ئايرىلىشنىڭ بۇ ئادىتىمۇ بىر ھېسابتا ياخشى، دېدى كوزنىشىف. بىراق توي قىلىپ قانچە بەختلىك بولۇپ كەتسەڭمۇ ئەركىنلىكتىن مەھرۇم بولغىنىڭغا ئېچىنماي قالمايسەن. گوگلنىڭ كىتابىدىكى ئۆيلەنگەن ئاشۇ يىگىتكە ئوخشاش دېرىزىدىن سەكرەپ قېچىپ كېتىش خىيالىڭىزنىڭ بارلىقىنى ئىخرا قىلسىڭىزلا بولمىدىمۇ؟
1: شۇنداق قىغىسى بار، لېكىن ئىخرا قىغىسى يوق،
3: دېدى كاتاۋاسوف قاقاقلاپ كۈلۈپ كېتىپ.
1: شۇنداق قىلساممۇ بولىدۇ، دېرىزە ئوچۇق قويغاندىن كېيىن ھازىرلا تېۋىرغا ماڭمايلىمۇ؟ ئۇ يەردە بىر چىشى ئېيىق بار، ئۇدۇل ئۇۋۇسىغىلا باستۇرۇپ كىرىمىز.
0: راستلاۋاتىمەن، سائەت بەشنىڭ پويىزىغا ئولتۇرىمىز، بۇ يەرنىڭ ئىشلىرىنى ئۇلار قىغاشتۇرىدۇ،
3: دېدى چېرىكوف كۈلۈپ تۇرۇپ.
0: راستىمنى دېسەم،
3: دېدى لېۋىن كۈلۈپ تۇرۇپ،
0: مېنىڭ ئەركىنلىگىمنى يوقىتىپ قويغىنىمغا پەقەتلا ئېچىنغۇم كەلمەيدۇ.
1: راست دەيسەن، ھازىر سېنىڭ كۆڭلۈڭ شۇنچىلىك مالىماتتاڭكى نېمىگە ئېچىنىپ نېمىگە ئېچىنماسلىقىڭنى بىلمەيسەن،
3: دېدى كاتاۋاسوف.
1: ئۆزەڭنى سەل بېسىۋالغاندىن كېيىن بىلىسەن.
0: ياق، ھېسسىياتىم بىلەن بەخت سائادىتىمنى دەپ ئەركىنلىكتىن مەھرۇم بولغىنىمغا سەل پەل ئېچىنىشىم مۇمكىن. ئەمما يەنە بىر تەرەپتىن ئالغاندا ئەركىنلىكتىن ئايرىلىپ قالغىنىمغىمۇ خۇشالمەن.
1: ئەمدى تۈگىشىپسەن، تۈگىشىپسەن، سېنى قۇتۇلدۇرۇۋالغىلى بولمىغىدەك،
3: دېدى كاتاۋاسوف.
1: قېنى، ھەممىمىز ئۇنىڭ سالامەتلىكى ياكى شېرىن خىياللىرىنىڭ ئەڭ بولمىغاندا بىرنىڭ بولسىمۇ ئەمەلگە ئېشىش ئۈچۈن بىر قەدەھتىن ئىچەيلى. تىلەكلىرىڭنىڭ بىرەر بولسىمۇ ئەمەلگە ئاشسا ئۇمۇ جاھاندا ئەڭ چوڭ بەخت.
3: تاماق يېيىلىپ بولغاندىن كېيىن مېھمانلار ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ تويغا بېرىش ئۈچۈن كىيىملىرىنى يەڭگۈشلەپ كېلىشكە كېتىشتى. لېۋىن ئۆزى يالغۇز قېلىپ ئۇ بويتاقلارنىڭ قىلىشقان پاراڭلىرىنى بىر قۇر ئەسلەپ چىقتى. ئاندىن ئۆزىدىن ئۆزى يەنە بىر قېتىم ئۇلار ئېيتقاندەك ئەركىنلىكىمدىن مەھرۇم بولغىنىمغا ئېچىنىش تۇيغۇسى مېنىڭدا بارمۇ يوق دەپ سوراپ قويدى. ئاندىن ئۆزى ئىچ كۈلۈپ كېتىپ erkinlik demsen?

ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان. ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تېز بەرپا قىلىش. 14. 5 يىللىق يىرىك پىلان تەكلىپىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا مۇناسىۋەتلىك زور ئىستراتېگىيەلىك ۋەزىپە. ئۇنى ئومۇملۈك يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ توغرا ئىگىلەشكە ۋە پائال ئالغا سىلجىتىشقا توغرا كېلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشى تەتۈر ئېقىمغا دۇچ كېلىپ، خەلقئارا ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىش ئەندىزىسى چوڭقۇر تەڭشەلدى. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىمۇ دۇنياۋىلىشىشقا تەتۈر يول تۇتۇش يۈزلىنىشىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋەتتى. ھەر قايسى دۆلەتلەردە ئۆزىنىلا كۆزلەش خاھىشى كۈچىيىپ قالدى. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى مەزگىلىدە مەن بىر قانچە ئۆلكىگە بېرىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئەھۋالىنى چوڭقۇر ئىگىلەپ، ئىشنى ئىشلەپچىقىرىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە كۆرۈلگەن مەسىلىلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدىم. مەن جاجاڭ ئۆلكىسىدە تەكشۈرۈشتە بولغاندا، يۇقۇمنىڭ زەربىسىدە دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىدە قىسمەن ئۈزۈلۈش كۆرۈلۈپ، دۆلىتىمىز

نۆۋەتتىكى ئىقتىسادىي ۋەزىيەتنى ئەتراپلىق، دىئالېكتىك، يىراقنى كۆرەرلىك بىلەن تەھلىل قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، كرىزىس داۋامىدا تىرىشىپ يېڭى پۇرسەت يېتىلدۈرۈپ، ئۆزگۈرۈش داۋامىدا تىرىشىپ يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ بازار بولۇشتەك يوشۇرۇن كۈچى ۋە رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، تەمىنات تەرەپلىك قۇرۇلمىلىق ئىسلاھاتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك يۆلىنىشىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلىنىش، ئۇزاق مۇددەت ياخشىلىنىپ بېرىش ئاساسى يۈزلىنىشىنى مۇستەھكەملەپ، يېزا ئىگىلىكىنىڭ ئۇللۇق ئورنىنى مۇستەھكەملەپ، ئالتىنى مۇقىملاشتۇرۇش، ئالتىگە كاپالەتلىك قىلىش ۋەزىپىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تۈرلۈك تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلارنىڭ ئەمەلىيلىشىپ يىلتىز تارتىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتا ھەل قىلغۇش غەلىبە قىلىش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتا ھەل قىلغۇش جەڭ قىلىش نىشان ۋەزىپىلىرىنى تاماملاشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ دولقۇن يېرىپ ئىلگىرىلىشى، ئۇزاققىچە مۇقىم تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇش لازىم. ۋەزىيەتنى ئىلمىي تەھلىل قىلىپ، تەرەققىيات ئومۇمىي يۈزلىنىشىنى ئىگىلەپ، نۆۋەتتىكى قىيىنچىلىق، خەۋپ خەتەر، خىرىسلارغا ئەتراپلىق، دىئالېكتىك، يىراقنى كۆرەرلىك بىلەن قاراشتا چىڭ تۇرۇپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنى، بولۇپمۇ تۈرلۈك بازار ئاساسىي گەۋدىلىرىنى ئىشەنچىنى ئاشۇرۇشقا پائال يېتەكلەپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ مۇقىملىق ئاساسىدا ياخشىلىنىش، ئۇزاققىچە ياخشىلىنىپ بېرىش ئاساسىي يۈزلىنىشىنى مۇستەھكەملەش كېرەك. دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئۇسۇلىنى ئۆزگەرتىش، ئىقتىساد قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇش، ئىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئۆزگەرتىشنىڭ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئىقتىسادنىڭ تەرەققىيات ئىستىقبالى ياخشىلانماقتا، ئەمما قۇرۇلمىلىق، تۈزۈلمىلىك، دەۋرىيلىك مەسىلىلەر ئۆزئارا گىرەلىشىپ كەلتۈرۈپ چىقارغان قىيىنچىلىق ۋە خىرىسلارغىمۇ دۇچ كەلمەكتە. يەنە كېلىپ، يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ زەربىسىدە دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي ھەرىكىتى نۆۋەتتە بىر قەدەر زور بېسىمغا دۇچ كەلمەكتە. بىز يەنە دۇنيا ئىقتىسادىي ئېغىر دەرىجىدە چېكىنىش، خەلقئارا سودا ۋە سېلىنما زور دەرىجىدە ئازىيىش، خەلقئارا پۇل مۇئامىلە بازىرى داۋالغۇش، خەلقئارا ئالاقە چەكلىمىگە ئۇچراش، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشى تەتۈر ئېقىمغا دۇچ كېلىش، بەزى دۆلەتلەردە قورۇقچىلىق ۋە يەك تەرەپچىلىك ئەۋج ئېلىش، جۇغراپىيەلىك سىياسىي خەۋپ خەتەر كۈچىيىش قاتارلىق پايدىسىز ۋەزىيەتكە دۇچ كېلىۋاتىمىز. شۇڭا تېخىمۇ مۇقىمسىز، ئېنىقسىز دۇنيادا دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىياتىنى كۆزلەش شەرت. شۇنى كۆرۈشىمىز كېرەككى، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى يېتەرلىك، ئەۋرىشىملىكى كۈچلۈك، ئىمكانىيەت بوشلۇقى چوڭ، سىياسەت قوراللىرى كۆپ بولۇشتەك ئاساسىي ئالاھىدىلىكى ئۆزگەرگىنى يوق. دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيا بويىچە ئەڭ مۇكەممەل، كۆلىمى ئەڭ چوڭ سانائەت سىستېمىسى، غايەت زور ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى، مۇكەممەل يۈرۈشلەشتۈرۈش ئىقتىدارى بار. 100 مىليوندىن ئارتۇق بازار ئاساسىي گەۋدىسى ۋە ئالىي مائارىپ تەربىيەسى ئالغان ياكى تۈرلۈك كەسپىي مائارەتكە ئىگە 170 مىليوندىن كۆپرەك ئىختىساس ئىگىسى بار. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە 400 مىليوندىن ئارتۇق ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 1 مىليارد 400 مىليون ئاھالىدىن شەكىللەنگەن پەۋقۇلادە زور كۆلەملىك ئىچكى ئېھتىياج بازىرى بار. دۆلىتىمىزدە يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈش، ئۇچۇرلاشتۇرۇش، شەھەر بازارلاشتۇرۇش، يېزا ئىگىلىكىنى زامانىۋىلاشتۇرۇش تېز تەرەققىي قىلىش باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. سېلىنما ئېھتىياجىنىڭ يوشۇرۇن كۈچى ئىنتايىن زور. ئومۇمىي مۈلۈكچىلىكنى ئاساسىي گەۋدە قىلىش، كۆپ خىل مۈلۈكچىلىكتىكى ئىگىلىكنى ئورتاق راۋاجلاندۇرۇش، ئەمگىكىگە قاراپ تەقسىم قىلىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلىش، كۆپ خىل تەقسىمات ئۇسۇلى تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزۈلمىسى قاتارلىق سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈملە ھەم تۈرلۈك بازار ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇش، ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى ئازاد قىلىش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا پايدىلىق ھەم ئۈنۈم بىلەن ئادىللىقنىڭ ئورگانىك بىرلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئورتاق بېيىشنى ئۈزلۈكسىز ئىشقا ئاشۇرۇشقا پايدىلىق. كەلگۈسىگە يۈزلەنگەندە بىز ئىچكى ئېھتىياجنى قاندۇرۇشنى تەرەققىياتنىڭ مەۋقەسى ۋە مەقسىت قىلىپ، مۇكەممەل ئىچكى ئېھتىياج سىستېمىسىنى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ،
پن تکنیکی دا یعنی یارتیش و باشک ترپلر دا یعنی یارتیش نه زور کشپلن آلگ سلجتپ رقمنیک اقتصاد آقل یاسمیچلک آیاتلک ساغلاملک یعنی ماتریال قطارلک استراتیجیلیک یعنی دن گلنواتکان کسپلنی تیز آلگ سلجتپ تخمکب یعنی اش نقطسی اش کتبن بارلک کلترپ شلپچکریش تقسیمات ابرد İstimaldın ibaret er kaysi halkılığını küçep ravallaştırıp, işki çoğun ayının işini asası geniş birbirini ilgür sürdüğen yeni terakiyat endisini tedirci şekillendirip, yeni vaziyette dövültümüzden halkıra hemkarlık ve rekabet katniş işine özellikini yetildirişimiz gerek. Hazır halkırada korukçılık pikir ekimi ulguyuvatıdı. Lekin biz tarihinin doğru terpide durup, köp terapçilikte, ve xalqaro munosabatning demokratiyalashishini ching turib taraqqiyotni ichivitish, hamkorlashish, o'rtaq foyda elishni ko'ngilga pukkan asosda planlab, iqtisodning dunyoviylishining ochiq, sig'dirishchan, umumiy manfaatdor, tangpong bo'lgan, o'rtaq foyda oladigan yo'nalishga qarab rivojlanishiga qat'iy tavranmay turtki bo'lishimiz. Ochiq dunyo iqtisodiy barpo qilishga turtki bo'lishimiz kerak. Shuning bilan birga bexatar taraqqiyot ideyasini mustahkam turg'izib, bexatar taraqqiyotga doir tuzilma mexanizmini tez mukammallashtirib, munosabatli kamtikliklarni to'liqlab, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining bexatarligini qo'g'dab, zo'r xavf-xatarning oldini olish va uni tugutish xizmatini faol yaxshi ishlashimiz lozim. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının rolünü ügünüş, zıçılaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni terakiyat endisini tez berpa kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 5. ayının 23. günü Siyasi Kengaş 13. Növetlik Memleketlik Komiteti 3. Yığınının İqtisat sahasidiki Azalla Birleşme Grupu yığının katnaşkanı kılgan Kriziz dağımıda tırışıp yeni pürsat yetildiriş, Özgürüş dağımıda tırışıp yeni vaziyet yaratış gerek namlıq sözünün boyun noktasını anlattık.

كاۋاپ، مايدا پىشۇرۇلغان ئاچچىق يېمەكلەرنى ياخشى كۆرىدۇ. ھەرىكەت قىلىدىغان ۋاقتىمۇ ئاز. قىسقا مەزگىلدىن قارىغاندا بۇ ئادەتلەر پەقەت ئادەمنىڭ قورسىقى بىئارام بولۇش، تەرتى تەرتىپسىز بولۇش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەمما ئۇزاق مۇددەت يىغىلىپ قالسا، ئۈچەينىڭ يۈكىنى ئاشۇرۇپ، ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشى، باكتېرىيە توپىنىڭ تەڭپۇڭلۇقى ۋە مېتابولىزم ھالىتىگە تەسىر يەتكۈزۈشى مۇمكىن. ياڭ ليۇ مۇنداق دېدى: تۈز ئۈچەي راكىنىڭ پەيدا بولۇشىنى مەلۇم بىر يامان ئادەت يالغۇز كەلتۈرۈپ چىقارغان ئەمەس، بەلكى ئىرسىيەت ئامىلى، ياش ئامىلى، يېمەك ئىچمەك قۇرۇلمىسى، سېمىزلىك، ھەرىكەت يېتەرلىك بولماسلىق، ئۈچەي يولدىكى ئاستى خاراكتېرلىك ياللۇغ، مۇنچاق كۆش كېسەللىك ئۆزگىرىشى قاتارلىق كۆپ خىل ئامىللارنىڭ ئورتاق رول ئوينىشىنىڭ نەتىجىسى. دەل مۇشۇنداق بولغاچقا، كۈندىلىك تۇرمۇش ۋە قەرەللىك تەكشۈرۈشتىن ئىبارەت ئىككى جەھەتتىن خىيىم خەتەرنى ئورتاق باشقۇرۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. ئۈچەي يولى چىقارغان بۇ ئۈچ خىل قۇتقۇزۇش سىگنالىغا سەل قارىماڭ. تۈز ئۈچەي راكىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلدىكى كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆپ ھاللاردا تىپىك بولمايدۇ، ھەتتا روشەن بىئاراملىق بولماسلىقى مۇمكىن. نۇرغۇن بىمارلار كېسەللىك ئەھۋالى داۋاملىق ئېغىرلاشقاندىن كېيىن ئاندىن دوختۇرخانىغا بېرىپ داۋالىنىدۇ. بايقالغان ۋاقىتتا كېسەللىك ئەھۋالى ئاللىقاچان تەرەققىي قىلغان بولىدۇ. ياڭليۇ شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، ئەگەر تۆۋەندىكى بىر قانچە خىل ئۆزگىرىش كۆرۈلسە، بولۇپمۇ داۋاملىق مەۋجۇت بولسا ياكى قايتا كۆرۈلسە، بالدۇراق دوختۇرغا كۆرۈنۈپ داۋالىنىش كېرەك. ئالدى بىلەن تەرەت قىلىش ئادىتى تۇيۇقسىز ئۆزگەرگەن بولسا، يەنى ئەگەر ئەسلىدە چوڭ تەرەت تەرتىپلىك بولۇپ، يېقىنقى مەزگىلدە قەۋزىيەت، ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلار نۆۋەتلىشىپ كۆرۈلسە، چوڭ تەرەت قېتىم سانى كۆرۈنەرلىك كۆپىيىپ ياكى ئازىيىپ، چوڭ تەرەت قىلىش ۋاقتى ئۇزاراپ كەتسە ياكى دائىم پاكىز چىقىرامىغاندەك تۇيغۇ پەيدا بولسا، بۇنىڭغا چوقۇم ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. بولۇپمۇ بۇ خىل ئۆزگىرىش ئىككى ھەپتىدىن ئارتۇق داۋاملاشسا ياكى قورساق ئاغرىش، چوڭ تەرەتتىن قان كېلىش، ئورۇقلاش قاتارلىق ئەھۋاللار ئەگىشىپ كەلسە، ئۆز ئالدىغا ئۇزۇن مەزگىل ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش دورىسى، چوڭ تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش دورىسى ئىچىشنى تەۋسىيە قىلماسلىق كېرەك. ئۇنىڭدىن قالسا چوڭ تەرەتنىڭ شەكلى، رەڭگىدە نورمالسىزلىق كۆرۈلىدۇ. ئەگەر قان ئارىلاش، شىلىمشىق سۇيۇقلۇق ئارىلاش كەلسە ياكى تۇيۇقسىز ئىنچىكىلەپ ياپىلاقلىشىپ قېرىنداشقا ئوخشايدىغان ھالەت كۆرۈلسە، چوقۇم ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئۇنىڭ ئۈستىگە چوڭ تەرەتتىن قان كېلىشنىڭ ھەممىسى گېمروي بولۇشى ناتايىن. گېمرويدا قان چىقىش كۆپىنچە ئوچۇق قىزىل رەڭلىك قان بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ. دائىم چوڭ تەرەتنىڭ سىرتقى يۈزىگە چاپلىشىپ تۇرىدۇ ياكى چوڭ تەرەتتىن كېيىن قان تامچىلايدۇ. ئۈچەي يولى كېسەللىك ئۆزگىرىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان قاناش بەزىدە تۇتۇق قىزىل رەڭلىك بولۇپ، قان بىلەن چوڭ تەرەت ئارىلىشىپ كېتىش ياكى شىلىمشىق سۇيۇقلۇق بولۇش بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ. ئادەتتىكى كىشىلەر كۆز بىلەنلا توغرا ھۆكۈم قىلالمايدۇ. ئەڭ مۇۋاپىق ئۇسۇل ۋاقتىدا دوختۇرغا بېرىپ تەكشۈرتۈش. ئەڭ ئاخىرىدا قورساق قىسمى قايتا بىئارام بولۇش ياكى بەدەن ئېغىرلىقى ئېنىق بولمىغان سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن تۆۋەنلەپ كېتىش. ئۈچەي يولدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشى ھەزىم قىلىش، سۈمۈرۈشكە تەسىر يەتكۈزۈشى، شۇنداقلا ئاستى خاراكتېرلىك سەرپىياتنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. بولۇپمۇ قورساق بىئارام بولۇش بىلەن چوڭ تەرەت ئۆزگىرىش، قان ئازلىق، ماغدۇر سوزىنىش، ئىشتىھاسى تۇتۇلۇش قاتارلىق ئالامەتلەر بىرلا ۋاقىتتا كۆرۈلگەندە، چوقۇم تېزدىن كەسپىي دوختۇرلارغا كۆرسىتىش كېرەك. ئۈچەي ساغلاملىقىنى قوغداشتا بۇ ئۈچ ئىشنى قىلىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ياڭليۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تۈز ئۈچەي راكىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا پەقەت بىر خىل يېمەكلىك ياكى مەلۇم بىر خىل ساقلىقنى ساقلاش ئۇسۇلىغىلا تايىنىشقا بولمايدۇ. ھەقىقىي ئۈنۈملۈك ئۇسۇل ساغلام يېمەك ئىچمەك، قانۇنىيەتلىك ھەرىكەت ۋە ئۆلچەملىك تەكشۈرۈشنى بىرلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت. بىرىنچى، مايسىزراق يېيىش. ئۈچەينىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش كېرەك. كۈندىلىك يېمەك ئىچمەكتە ئېغىر ماي، ئېغىر تۇز، مايدا پىشۇرۇش، كاۋاپ قىلىش، تۇزلاش ۋە زىيادە ئاچچىق، غىدىغلىغۇچى يېمەكلەرنى ئىستېمال قىلىشنى ئازايتىش. ئۇزاق مۇددەت كېچىلىك تاماق يېيىش ۋە زىيادە كۆپ يەۋېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. يېڭى كۆكتات، مېۋە چىۋە، دانلىق زىرائەت، پۇرچاق قاتارلىق يېمەكلىك تالاسى مول بولغان يېمەكلەرنى مۇۋاپىق كۆپەيتىش كېرەك. يېمەكلىك تالاسى ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەرەت قىلىش ھالىتىنى ياخشىلايدۇ. شۇنداقلا ئۈچەينىڭ مىكرو ئېكولوگىيىسىنى قوغداشقىمۇ پايدىلىق. ئادەتتە يەنە قانۇنىيەتلىك سۇ ئىچىشكە دىققەت قىلىش. ئۇزۇن مۇددەت سۇ ئىچىش يېتەرلىك بولماسلىق سەۋەبىدىن چوڭ تەرەتنىڭ بىنورماللىشىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئىككىنچى، ئۇزاق ئولتۇرۇش ئۈچەينىڭ سۈرەت ئاستىلىتىش كۇنۇپكىسىغا ئايلىنىپ قالمىسۇن. ئۇزاق مۇددەت ئولتۇرغاندا ئۈچەينىڭ لۆمۈلدىشى ئاستىلاپ، سېمىزلىك،
metabolizm normalsızlığı qatarlıq məsələlər qoşulub kilidu. Adətki kişilər hər həftədə az deyəndə 150 minut otur hal sıcılıqdiki oksigenlik hərəkət qılış təvsiyə qılınıdı. Məsələn, tez minish, astı yügürüş, velisipit minish, su üzüş qatarlıqla. Adətdə xizmət ya ki ögün

ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسى گەۋدە قىلغان. ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تېز بەرپا قىلىش 14. 5 يىللىق يىرىك پىلان تەكلىپىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا مۇناسىۋەتلىك زور ئىستراتېگىيەلىك ۋەزىپە. ئۇنى ئومۇملۈك يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ توغرا ئىگىلەشكە ۋە پائال ئالغا سىلجىتىشقا توغرا كېلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشى تەتۈر ئېقىمغا دۇچ كېلىپ، خەلقئارا ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىش ئەندىزىسى چوڭقۇر تەڭشەلدى. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىمۇ دۇنياۋىلىشىشقا تەتۈر يول تۇتۇش يۈزلىنىشىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋەتتى. ھەر قايسى دۆلەتلەردە ئۆزىنىلا كۆزلەش خاھىشى كۈچىيىپ قالدى. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمى مەزگىلىدە مەن بىر قانچە ئۆلكىگە بېرىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئەھۋالىنى چوڭقۇر ئىگىلەپ، ئىشلەپچىقىرىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشتە كۆرۈلگەن مەسىلىلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدىم. مەن جاجاڭ ئۆلكىسىدە تەكشۈرۈشتە بولغاندا، يۇقۇمنىڭ زەربىسىدە دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىدە قىسمەن ئۈزۈلۈش كۆرۈلۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى ئىقتىسادىي ئايلىنىشىغا بىۋاسىتە تەسىر يەتكۈزگەنلىكىنى بايقىدىم. شۇ جايدىكى بىر مۇنچە كارخانا كېرەكلىك چەت ئەل خام ئەشيالىرىنى كىرگۈزەلمەي، چەت ئەلدىكى خادىملىرىنى قايتۇرۇپ كېلەلمەي، مالنى چىقىرالماي، ئىشنى ئىشلەپچىقىرىشنى توختىتىشقا مەجبۇر بوپتۇ. شۇنى ھېس قىلدىمكى، ھازىرقى ۋەزىيەت بۇرۇنقىغا زادىلا ئوخشىماي قاپتۇ. كەڭ كۆلەمدە كىرگۈزىدىغان، كەڭ كۆلەمدە چىقىرىدىغان مۇھىت، شارائىت ئۆزگۈرۈپ كېتىپتۇ. جەزمەن يېڭى ۋەزىيەتكە ئاساسەن تەرەققىياتنى يېتەكلەيدىغان يېڭى پىكىر يولىنى ئوتتۇرىغا قويۇش كېرەك. شۇڭا بۇلتۇر 4 ئايدا مەن ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسى گەۋدە قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان

بەزدە ئىلھام ئۇنىڭ چۈشلىرىگە ھەمراھ بولاتتى. شۇ كۈنى ئۇ ياپيېشىل بۇغدايلىقتا ئىلھامنىڭ ئۆزىگە قاراپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى. ئۇمۇ ئىلھامغا قاراپ شۈگۈردى. گۈلچېھرە ئىلھامغا يېقىنلىشىپ قوللىرىنى سوزۇپ ئۇنى تۇتاي دەپ قالغاندا ئىلھام تۇيۇقسىز كەينىگە ئۆرۈلۈپ كېتىپ قالدى. ئۇ ناھايىتى يىراققا كەتتى. ئۇ ئۇيقىدىن ئويغانغاندا كۆڭلى شۇ قەدەر يېرىم ئىدى. ئىلھام گۈلچېھرەنى كۆرۈپ ئۆرۈلۈپ كېتىپ قالدى. ئۇنىڭ گۈلچېھرەنىڭ چۈشىدىكى بۇ ھەرىكىتىمۇ ئاللىقاچان گۈلچېھرەدىن ئايرىلىپ كەتكەنلىكىدىن دېرەك بېرىپ تۇراتتى. گۈلچېھرە شۇنچە ئاجىز ئىدىكى بىر چاڭقاق چۈشمۇ ئۇنى شۇنچىۋالا ساراسىمىگە سالالايتتى. شۇ كۈنى تاڭ سەھەردە گۈلچېھرە: سىز زىمىستاندا قەلبىمنى ماكان قىلىپ باھاردا چەيلىگەن قاغا قوزغۇنسىز. جۇلالىق سۇمرۇقنى ئازاب قەپسىگە بەند قىلىپ ئۇنىڭ نالىسىگە بىپەرۋا ئوۋچىسىز دېگەن ئۇچۇرنى يېزىپ ئىلھامغا يوللىدى. ئۇزاق ئۆتمەيلا تېلېفون ئېكرانىدا ئىلھامنىڭ ئىسمى يورىدى. بەدىيلىكى يۇقىرى ئوبرازلىق ئىپادىلەش بوپتۇ. سىزدە ھەقىقىي ئىجادىيەتچى، سەنئەتكاردا بولۇشقا تېگىشلىك تالانت بار. ئىلھام ھەر قېتىمقىدەك گۈلچېھرەنىڭ سۆزلىرىنىڭ مەزمۇنىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ بەدىيلىكىنى ماختاۋاتاتتى. بىر ئازدىن كېيىن ئارقا ئارقىدىن ئۇچۇر كەلدى. گۈلچېھرە: مۇھەببەتنىڭ مەۋجۇتلۇقى ئاي يىللار بىلەن، يىراق يېقىنلىق بىلەن، كۈندە دىدارلىشىشلار بىلەن ئۆلچەنمەيدۇ. ھەقىقىي مۇھەببەت بىزنىڭ قەلبىمىزدە مەۋجۇت بولىدۇ، روھىمىزدا قۇۋۋەتلىنىدۇ. بىزنىڭ تونۇشىمىز ئۆگىنىش، ئىزدىنىش، ئىجادىيەت سەۋەبىدىن بولغان. تۇيغۇلىرىمىز شۇ ئورتاقلىق ئۈستىدە يېتىلىپ، مۇھەببىتىمىز شۇ ئورتاقلىق ئۈستىدە باغلانغان. شۇڭا بۇ سۆيگۈنىڭ قىممىتى ئىزدىنىش ۋە ئىجادىيەتتە ئۆزىنى تېپىشى كېرەك. گۈزەل كەلگۈسىمىز ئۈچۈن تىرىشىڭ، ئۆگىنىڭ، ئىزدىنىڭ. ھازىرقى ئىزدىنىشلىرىڭىزدە ھەم كەلگۈسىنىڭ گۈزەل دەقىقىلىرىدە مەن سىز بىلەن بىللە. گۈلچېھرە ئىلھامنىڭ خەتلىرىنى قايتا قايتا ئوقۇدى. ئىلھامنىڭ بۇ كەسكىن سۆزلىرى ئۇنى چوڭقۇر ئويغا سالدى.

0: ئېچىشلا قاچان بولسۇن؟ توي ۋاقتىنى بېكىتىش، باغاق تارقىتىش كېرەكقۇ. توينى قاچان قىلىمىز؟ سەن بىر نېمە دېگىنچۇ ئالېكساندىر؟
1: ئۇنىڭدىن سورا، بۇ ئىشتا ئۇنىڭ دېگىنى ھېساب.
2: قاچان دەمسىز؟ ئەتە. مېنىڭدىن سورىسىڭىز بۈگۈن چاي ئىچكۈزۈپ ئەتە توينى قىلساق دەيمەن.
0: يوق گەپنى قىلمىغىنا قوزام.
2: ئەمىس بىر ھەپتىدىن كېيىن بولسۇن.
0: ساراڭ بوپتىمۇ نېمە بۇ؟
2: يوق، بۇنىڭ نېمىسى يامان؟
0: قىزمىلىچۇ ئەمىسە؟
2: مەن ھېچنېمە بىلمەيمەن، پەقەت ئويلىغىنىمدىن دېدىم شۇ.
0: ئۇنداق بولسا مەسلىھەتلىشەيلى. چاي ئىچكۈزۈش، باغاق تارقىتىش دېگەنلەرنى ھازىر قىلساقمۇ بولىدۇ؟ شۇنداق بولسۇن.
3: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda Bolovatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

توي شەرپىگە شاملا يېقىلىپ كۈندۈزدەك يورۇپ كەتكەن چېركاۋنىڭ ئىچى ئادەم بىلەن توشۇپ كەتكەن ئىدى. نۇرغۇنى ئاياللار ئىدى. ئىچىگە قىستىلىپ كىرەلمىگەنلەر دېرىزىلەرگە قاپلىشىپ ھە دەپ قىستاپ ئىچىدىكى ئىشلارنى كۆرۈشكە ئىنتىلەتتى. ساقچىلار 20-دىن ئارتۇق پەيتوننى كوچا بويلاپ قاتار تىزىۋەتتى. Bir saqçı ofisleri pagollarını parkırtıp, soğuklu soğuk demey Çerkav'nın işki aldıdı turattı. Peytullah keyni keyindin kelip, Çerkav aldıdı tohtumakta. Peytullah'dın